Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråkar, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

I Barcelona där jag har min lilla flicka kvar, min Juanita. Hon har mitt hjärta fått, så hela hyran den har gått. Men åh, vad hon var flott, min Juanita. Jag henne skänkt 1000 juliga namn, på henne jag tänkt.

bita på mig. Jag minns vad du viskade när du hos mig satt. Efter dansen där nere Skansen, ja det glömmer jag ej. Min kärlek till dig jag förklarat och längtar på se dig igen. Varendaste sen tar jag

stannade, jag har min lilla flicka kvar, min Juanita. Hon har mitt hjärta fått, så hela hyran den har gått. Men oh, vad hon var flott, min Juanita. Jag henne skänkt 1000 juliga namn, på henne jag tänkt

tusen juliga namn. På henne jag tänkt när jag gått i hamn. Jag går och drömmer om att jag nu vilar i din famn. Viskande ömt ditt namn, min Juanita.

ett val. Vem av de två ska jag min kärlek ge? Honom som är tonerna så helt mitt hjärtas tal, eller han

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Tack mina vänner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig.
1: Come on, man.
0: Detta är en sång om me and Bobby McGee.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkommen till Radio Stråker och välkommen till programmet Rock Off. Det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för sändningen.

Men mycket välkommen till Rock Off här i Radio Österåker och välkommen till en stunds nostalgi när vi under en timme ska lyssna på musiken från förr. Och vi börjar idag med Elvis Presley och en inspelning från 1957, Mean Woman Blues. Varsågoda, jag heter Åke Stentoft.

kanske mest känd med Roy Orbison trots allt, Mean Woman Blues. Men här var Elvis vi hörde, och han gör ju inte så dumt han heller. Idag ska jag bland annat bjuda på några önskelåtar, och så ska vi se vad som hänt på Radio Nords topp 20-lista. Men först då, här är en annan kille som liksom Elvis haft en fantastisk karriär. Jerry Lee Lewis, vi hör honom i High Powered Woman.

Jerry Lee Lewis sjöng High Powered Woman och då går vi över till sångaren Johnny Powers. Egentligen hette han Pavlik, men Powers lät väl bättre kan man tänka. Efter några singlar på det lilla bolaget Fox Records så hamnade han på Sun och där spelade han 1959 in Me and My Rhythm Guitar.

Me and My Rhythm Guitar med Johnny Powers. Leif Elton, han blev med spela en instrumentalare med The Swanks, en amerikansk tremannagrupp, och det var 1964 som de spelade in Ghost Train.

The Swanks med Ghost Train. En melodi som inte kan slitas ut för mig, så skriver Leif Helton om Bob Lynds hit från 1966, Elusive Butterfly, och så ber han mig spela den.

Elusive Butterfly med Bob Lind. Tack så mycket Leif för önskelåtarna. Vi tar en hitlåt till med titeln Butterfly. Då är det fransmannen Daniel Gerard som började spela in musik 1964 som vi får höra. 1971, då hade han en stor Sverige-hit med Butterfly.

Butterfly med Daniel Sherard. Vi backar ett år till 1970 och hör på en av Creedence Clearwater Revivals stora låtar, Looking Out My Back Door, komponerad av bandets sångare John Fogerty.

Creedence Clearwater Revival och Looking Out My Back Door. Cliff Richard nu då, och en låt från 1961, Lesson in Love. Och förutom Cliff är det ju bara att njuta av den fantastiska musiken bakom honom, och det är förstås The Shadows som spelar där.

Lesson in Love med Cliff Richard. Lenne and the Lee Kings, de fick 1966 en stor hit med Stop the Music. Men kommer ni ihåg LOD, Love on Delivery, som också den låg högt upp på 10-topplistan? Och Lenne, det var ju samma kille som några år senare spelade in Mälare kyrka och fick en ny publik, Lenne Broberg.

LOD med Lenne and the Leakings. Från New Jersey kom de tre killarna i gruppen The Drandells. 1963 så plitade de ihop en sång om marsianer som nog är ganska bra på att dansa. Låter lite konstigt och låten är också lite knasig, fast bra. Martian Hop heter den.

Marschen Hopp med The Randells. Bing Crosby, han var först med att spela in Red Sails in the Sunset, som sedan många har gjort efter det. Fats Dominos version är för mig den bästa, och i Sverige sjöng Sven-Olof Sandberg 1936 om två solröda segel. Här kommer en annan svensk och sjunger men håller sig till originaltexten. Rock Olga med sin Red Sails in the Sunset. Red Sails!

Red Sails in the Sunset med Rock Olga. 1963, då hade Tommy Rowe en stor hit hemma i USA med Everybody, en låt som Tommy själv skrivit. På Billboard-listan så var den här trea som bäst.

Everybody med Tommy Rowe och Bob Luman, musik från 1959 nu, och det här är en lite rockigare låt än vad vi är vana vid från Bob. Everybody's Talking.

Everybody's Talking med Bob Luman. Ett band från Birmingham kommer här och vi får höra på The Moody Blues och deras genombrottslåt från 64, Go Now. Denny Lane heter sångaren och han skulle senare hamna i Paul McCartneys band Wings.

Go Now med Moody Blues. Och på tal om Paul McCartney, här kommer ny musik med halva Beatles, det är ju inte så illa. Paul McCartney släpper en singel från sitt 18:e studioalbum och på den här låten Home to Us så finns Ringo Starr med på både sång och trummor.

Home to Us, Paul McCartney och Ringo Starr. John Preston från Texas, han levde 1939-2011 och nog mest känd för sin hit Running Bear. Men han gjorde ju en mängd fina låtar och samma år som Running Bear, det var 1960, kom också What Am I Living For?

What am I living for med Johnny Preston? Det blir dags för en titt på veckans topp 20-lista från Radio Nord så som den såg ut den här vårveckan 1961, för 65 år sedan alltså. Och det blir som vanligt nykomlingarna på listan och topp 3 som vi kollar in.

Linda Scott, hon var bara 15 år gammal när I've Told Every Little Star gick in som nykomling på plats 20. Melodin hade hamnat på listorna redan 1932, då med en sångare som hette Paul Small. Men det var ju Linda Scotts version som gjorde låten riktigt känd och den blev en miljonsäljare hemma i USA. Så här låter hon, Linda Scott. Varsågoda! Dum.

I've Told Every Little Star med Linda Scott. Nästa nykomling, Runaway, komponerades av sångaren Charles Westover och keyboardisten Max Crook. Och Charles, han kallade sig för Del Shannon. Låten spelades in och blev Shannons största succé. På Radio Nordstop 20-lista, in på plats 19.

0: Runaway med Del Shannon.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: En av de här melodierna har gått starkt uppåt och det är gruppen The Marsons som avancerat från plats 9 till nummer 3 med Blue Moon. Mm.

Blue Moon med The Marcells. Och uppåt har också gått för låten på andra platsen. Ett steg uppåt för Buzz Clifford med Baby Sittin' Boogie. Da, da, da, da, da.

0: Babysitting Boogie med Buzz Clifford.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och nummer ett på Radio Nords topp 20 den här majveckan 1961, det är Surrender med Elvis Presley.

0: Surrender, Elvis Presley. Tack så mycket för idag. Rockoff är tillbaka om en vecka. Må gott och ha det bra, så hörs vi igen. Jag heter Åke Stentoft. Tjingeling Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för programmet Rockoff som sändes här i Radio Österåker.
1: Radio Österåker 103,7.
0: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Howdy countryvänner och välkomna till programmet G-Song Country här på Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran G-Song och jag ska som vanligt så här dags på tisdagar bjuda på en hel timme med en massa härliga countrylåtar. Och som vanligt så ska vi börja med dagens trippel. Och idag blir det tre låtar med Don Redmond. Och vi börjar med en låt som har titeln Tonight Your Memory Caught Me Up in Dallas.

Dagens trippel, idag tre låtar med Don Redman. Och låtarna som vi hörde, de var följande: Tonight Your Memory Caught Me Up in Dallas, When I Get to Heaven och till sist Single Again. Ni som brukar lyssna på det här programmet vet att jag har ett löfte att alltid spela minst en låt med Sveriges countrykungar Mats Rådberg och Rankarna. Och det ska jag göra idag också, man ska hålla löften. Låten idag heter Silver Eagle.

Silver Eagle med Mats Rådberg och Rankarna. Och så brukar vi ju alltid ha en låt med Don Redmond. Och idag har vi ju redan haft tre stycken, men vi tar väl en till. Det är aldrig fel, han är Sveriges bästa countryartist just nu. With All My Heart heter låten.

With All of My Heart med Don Redmond. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Gesson Country och jag heter Göran Gesson. Vi ska fortsätta med en artist som heter Jimmy Buckley, låten The Weeknd.

Crazy Son med Robert Mitchell. Den här låten spelar ju också Mats Rådberg rankarna in en gång i tiden. Och före det så hörde vi en låt som hade titeln Someone is looking for someone like you. Och artisten var John McNichol. Då fortsätter vi G-Song Country med en artist som heter Johnny Brady. Låten Down by the River.

Let's Dance hette låten med Declan Nerney, och för det While I Was Making Love For You hette låten, och Niam Lin var artisten. Vi fortsätter G-Song Country med en låt som heter As It Is In Texas, och artisten är Granger Smith.

Alone With You med Mike Denver. Och innan dess så hörde vi en låt som hette Buy Me A Boat och artisten var Lee Matthews. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet G-Son Country med mig Göran G-Son. Nathan Carter heter nästa artist och låten Good Time Girls.

0: Ja, där tog den slut. Dr. Time hette låten med Rick Trevino. Och före det så var det en duo, Tony Justice och Aaron Tippin, Brothers of the Highway. George Strait får väl räknas som en av de stora i den här genren. Och vi ska bjuda på en låt med honom, Honky Tonk Time Machine.
1: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.

Honky Tonk Time Machine med George Strait fick avsluta GSM Country den här tisdagen och den här veckan och den här månaden. För nästa tisdag när vi är tillbaka klockan 11.00, ja då är det ju juni månad. 11.00 är starttiden då också. Men jag, Göran Gesson, jag är tillbaka här i etern på Radio Österåker redan om en dryg halvtimme. Då heter programmet Gott och blandat med Gesson och Egger. Jag tackar för att ni lyssnade nu och hoppas ni lyssnar då också. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet Gott och blandat med Gesson och Egger.

0: God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med mig Göran Gesson och...
1: Ja, här sitter Rode Eger och är alldeles ivrig på att spela lite rock'n'roll.
0: Oj, har du några rockarökare med dig idag?
1: Ja, jag hoppas att jag kan prestera några i alla fall.
0: Ja, det vore roligt. Jag höll på att säga att det vore roligt om du kunde prestera, men det gör du ju varje gång.
1: Ja,
0: jag höll på att bli elakt där, men det ska man
1: ja,
0: inte vara.
1: Nej, du får nej. Inte bli det. Då går jag härifrån om du blir snäll.
0: Hördu, vad tycker du vi ska börja med idag?
1: Det var en konstig fråga. Är det värt 10 000 spänn eller någonting?
0: Ja, frågan är ju inte så svår att besvara.
1: Nej, jag tror att vi ska då chansa på Graceland och invånaren där, Elvis Presley.
0: Ja, men då gör vi väl det. Låten If I Can Dream.

0: If I can dream med den största av dem alla, Elvis Presley. Visst är det en härlig låt?
1: Oh, en underbar låt faktiskt, det är det. Jaha, ja, då ska vi gå in på rocka röka listan här.
0: Redan?
1: Jag hoppas ja, det i alla fall. Det är lika bra att köra åt i chansen.
0: Rivstart.
1: Ja, under andra halvan av 50-talet och en bit in på 60-talet så fanns det en kille som var ganska populär. Marty Wilde hette han. Han blev ännu mer populär sen, mer känd sen när han hade en dotter som då så hette Kim Wilde, som hade väldigt karriär på 70-talet.
0: Oh ja, stor.
1: Och sen då en liten son då som hette Ricky Wilde. Man fick en jättehit med den där I'm an Astronaut.
0: Det gick i arv på något sätt.
1: Ja, precis. Men vi går tillbaka till 50-talet och hade sin grupp med sig som då hette The Wildcats. Marty Wilde i alla fall, han hette egentligen Reginald Leona Smith, som döptes i kyrkan, men sen tog han det som artistnamn Marty Wilde. Vi går in och lyssnar på Marty Wilde och hans Wildcats. Love Bug Crawl heter den här låten.

0: Här hörde vi Marty Wilde and the Wildcats och i låten heter Love Bug Crawl. Jag undrar vad Love Bug Crawl. Crawl vet vi vad det är med simning, men bug är en insekt. Jag vet inte. Ja, vi går vidare.
1: Ja, men det var väl en bra start med lite rockarökare, ja, tycker jag.
0: En mjuk rockarökare, men jag blir bärre sen framåt natten.
1: Usch då. Tack för varningen. Don McLean är ju en artist som fick, ja, han fick väl en hit, och det är ju den vi ska spela nu, nämligen American Pie.

0: American Pie med Don McLean, en riktigt, riktigt lång låt. 8 minuter och 36 sekunder. Det är, ja, det vet jag inte ens om jag har spelat någon som är så lång någon gång.
1: Ibland kan det vara bra när de är så långa låtarna.
0: Ja, ja, när de är bra, och det var den här.
1: Ja, precis. Jaha, då ska vi återvända till andra halvan av 50-talet här och lyssna på en engelsk artist då, som heter Terry Dean. Och jag utgår från att den heter så, inte något artistnamn, för det står inget mer om honom, utan det står bara att han var väldigt populär i slutet av 50-talet. Men vi går in och lyssnar på honom. Här kommer han då, Terry Dean, och låten är This is the Night.

0: till the sun comes up.
1: Ja, det var väl lite fart i den här låten, vad tycker du?
2: Ja, absolut, och den var framförallt mycket kortare än den förra.
1: Ja, verkligen. Ja, även om då titeln är lite missvisande. This is the night, så det är fortfarande dag här när vi sänder det här programmet. Ja. Och Terry Dean heter artisten.
2: Du, ABBA, det är väl aldrig fel att ta?
1: Nej, nej, det är en av de största produkterna i Sverige.
2: Och det var ju bara en dryg vecka sedan det var Eurovision-final. Och här kommer just ABBAs vinnarlåt, Waterloo.

0: Ja, det där gick ju inte att ta miste på att det var ABBA och vinnarlåten från Eurovision en gång i tiden, Waterloo.
1: Väldigt populär var den. Vince Taylor and the Playboys är nästa artist, och han heter egentligen Brian Morris Holden, men tog det här artistnamnet Vince Taylor då, och sin grupp heter Playboys. Jag ska lyssna på någonting som jag tror EG som håller med om. I like love, eller hur?
0: Ja, men det är fint. Så det...
1: Vi kör den där. Förra.
0: Ju mer love i världen så skulle den se helt annorlunda ut. Det kan vi vara överens om.
1: Jag håller med föregående talare.
0: Ja, här kommer låten.

0: Ja, den här var väl drag i, vad säger du?
1: Absolut, fart och fläkt.
0: Jajamensan, Vince Taylor and the Playboys, I Like Love. Vilket vi, både Gis och jag instämmer i det.
1: Ja, absolut.
0: En liten rolig grej kan jag bara kort berätta att då Vince Taylor, eller Brian Morse Holden som heter, hans syster gifte sig med en kille som heter Joe Barbera. Och tillsammans då med Bill Hanna så bildade de då Hanna Barbera produktionsbolag i Australien då, som är mer kända som Scooby-Doo och alla de här tecknade filmerna som var på den tiden.
1: Och det är inte familjen Flinta också som...
0: Ja, ja, kanske det. Ja, jo, det, ja, kanske, ja, det var det, ja, nog. Ja, ja. Ja, du ser.
1: Ja, härliga tider.
0: Ja, precis.
1: Du, abrakadabra, det är väl en sån där trollformel egentligen som illusionisterna brukade användas av.
0: Vad tog du av mina papper vägen? Trollade du bort dem?
1: I alla fall heter nästa låt det, och de som står för den titeln heter Steve Miller Band.

0: Abracadabra med Steve Miller Band, och den här låten var väl en 70-talare eller?
1: Jajamensan, det var det. Han var väldigt populär i mitten på 70-talet.
0: Också en lång låt, 508.
1: Ja, precis.
0: Var långa låtar på den tiden.
1: Ja, men bara de är bra spelare.
0: Ja, det gör ingenting.
1: Ja, vi hade alldeles för en stund sedan som spelade någon som heter Vince Taylor, men nu byter vi bara efternamnet till Vince Eager istället. Och jag håller inte riktigt med om det här med titeln där. Det står 5 days, alltså 5 dagar. Det ska stå 7 dagar innan vi hörs nästa gång.
0: Ja, visst, absolut.
1: Men vi kör på den här titeln då. 5 days, 5 days. Vince Eager.

0: Vince Eager, 5 days, 5 days.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet som heter Gott och blandat med Gesson och Ägger. Och visst får vi väl även idag säga att det är gott och blandat.
0: Jo, jag hoppas att...
1: Ja, vi har ju lovat det.
0: Ja, jo, vi gör vad vi kan.
1: Då hoppas man ska hålla vad man lovar.
0: Ja, vi kan göra det bästa.
1: Ja, lite till kan vi väl.
0: Ja, okej okay, ja, då.
1: Tänkte, och det gör vi. Du, ABC, kommer du ihåg den låten med Anna Bok?
0: Ja, precis.
1: Var väldigt populär.
0: Landsplåga nästan.
1: Ja, vi tar den.

0: Jajamensan, Anna Bok, ABC, en stor hit, men det var väl den enda hon fick.
1: Ja, jag tror det. Jag kommer ihåg om hon gav ut några fler låtar överhuvudtaget. Nu ska vi då till rock'n'rollens underbara värld och lyssna på en kille som då tog artistnamnet Adam Feith, men hette egentligen Terence Nealams Wright. En engelsman som då höll på i slutet av 50-talet och bit in på 60-talet. Han ger sig in på då kvalitativ rock'n'roll i form av Jerry Lewis låt som heter High School Confidential. Vi ska höra hur den låter i hans version. Ja, här kommer han.
0: Den var Adam, bra.
1: Ja, Adam Feith. Vi ska höra hur den låter.
2: Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are in the high school.

0: Ja, det här var lite drag under galoscherna.
1: Absolut, och jag tyckte den var riktigt bra. Ja, nu jämför vi ju naturligtvis med Jerry Lee Lewis som ju var extremt bra, men jag tycker det här var en bra version.
0: Precis, Adam Feit hette han och High School Confidential hette låten. Och det som var utmärkande skillnaden var väl att det var gitarr som dominerade istället för piano.
1: Ja, så var det, men riktigt bra.
0: Ja, den går in på rocka röka listan.
1: Ja, det gör det. Det stundar ju fotbolls-VM med Sverige som kom med på ett bananskal kan man väl säga. Men det ser vi fram emot, VM som går i USA. Och då är det ju populärt att göra VM-låtar. Och det har ju Brandsta City Släckers gjort. Och ja, jag vet inte om de, man hör aldrig talas om dem nästan annat än när det är Melodifestival. Men den här heter All In för Sverige, Brandsta City Släckers.

0: Brandsta City Släckers all in för Sverige med anledning av att det är stundande VM i fotboll med Sverige som en av nationerna.
1: Mm. Vi håller tummarna och tårna krökta för att det ska gå bra.
0: Absolut. Och det går, VM går ju då i USA, vilket ju gör att det är lite andra tv-tider. Ja. En match går till exempel startar klockan 01.00 och en startar klockan 04.00. Och sen är det en på lite vettig tid, 19.00.
1: Ja, vi får väl göra som kungen Elvis Presley. Vi får byta dag mot natt.
0: Ja.
1: Jaha, då mina damer, om det finns någon som lyssnar, hoppas jag verkligen, så är det er tur nu på en kvinnlig röst i rock-eran här. Nämligen Janice Peters heter nästa tjej som sjunger, och det här går undan faktiskt. Den börjar lite försiktigt, men håll i er, det drar igång sen, och låten heter This Little Girl's Gonna Rockin'.

0: Ja, då fick vi lite jämställdhet här nu med en kvinnlig röst som drog igång verkligen här. Det heter duga. Går in direkt på min rock- och rökarista.
1: Ja, den var bra.
0: Ja, visst. Riktigt. Janice Peters heter hon och This Little Girl's Gonna Rocking, och det gjorde hon verkligen med bravur.
1: Nu ska vi gå över på lite modernare saker. Backstreet Boys. Och låten som har titeln As Long As You Love Me.

0: Backstreet Boys och en melodiös låt, As Long As You Love Me heter den. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet heter Gott och blandat med Gesson och Egger.
1: Jaha, då kommer Egger här nu då med en instrumental låt faktiskt.
0: Det var länge sedan.
1: Ja, det,
0: trevligt.
1: Det hörs inte till vardagen här inte. En grupp som jag inte har hört talas om innan, men det är ganska hyfsad ändå. Lord Rockinghams 11, Hot Moon heter låten, och ja, det är väl en blandgrupp där, brittiska sessionsmusiker som då bildade den här gruppen och spelade in sådana här låtar på slutet av 50-talet, nämligen 1958. Så vi lyssnar på hur det låter.

0: Ja, så där lät de Lord Rockinghams 11, och det där 11, det är antagligen antalet medlemmar i den här gruppen då, inklusive en kvinnlig organist som vi hörde lite grann i bakgrunden. Hots Moon hette den här låten, och jag undrar vad det betyder egentligen, Hots Moon?
1: Ja.
0: Varmt varm månad. Jag vet att vi låter vara insagt.
1: Vi lämnar det. Det
0: ja, jag tror vi gör det.
1: Ja, då är vi av med problemet som det heter.
0: Ja, vad enkelt.
1: Nu tänkte jag bjuda på två spanska systrar. Och då tänker vi naturligtvis på Baccara, som var så enormt stora. Och det var ju den här låten som var den största, även om de hade flera. Yes sir, I can boogie.

0: Ja, den här kände vi ju verkligen igen. Den var riktigt populär en period, en lång period dessutom. Yes sir, I can boogie med Baccara.
1: Mm, precis. Då så, vi återvänder till andra halvan av 50-talet och England. Och nu ska vi träffa en kille som var döpt till Ronald Bisherley. Och vem är det då, säger vi en ordning? Jo, Billy Fury är med, känns som.
0: Ja, han var känd.
1: Ja, precis. Mm. Han var väldigt populär då i slutet av 50-talet och en bit in på 60-talet med massa hitslåtar och så vidare. Han gjorde en hit som jag tyckte om, Halfway to Paradise heter låten. Jag tyckte den var jättebra. Men inte den vi ska lyssna på nu, utan vi ska lyssna på Don't Knock Up On My Door heter den här låten. Billy Fury.

0: Där tog det tvärt slut med Billy Fury och Don't Knock Upon My Door. Härlig låt faktiskt.
1: Absolut, det var fart i den.
0: Ja, visst.
1: Amy Winehouse, det är ju inte så ofta spelad, men nu ska vi ta en låt med Amy och den heter Back to Black.

0: Amy Winehouse var det där och låten Back to Black. Ja, lite sorglig låt.
1: Ja, visst. Mm. Hon hade ett sorgligt liv också, tyvärr.
0: Ja, så var det.
1: Så är det. Jaha, nu ska vi då... Du får en flaska med rom. Nu ska vi träffa pirater här.
0: Oj!
1: Johnny Kid and the Pirates ska vi träffa nu. Och den, jag slog upp bilden här på datorn. Och det ser roligt ut. Han går med den här svarta ögonlappen på ena ögat. Och sen står han med en stor sabel hängande i bältet. Och sen är det här i andra handen. Ja, vi ska i alla fall höra då. Please don't touch Johnny Kid and the Pirates.

0: Ja, här hade Johnny Kiss sällskap av piraterna. Pirates, Please Don't Touch heter låten i alla fall. Och han är mer känd för den här Shaking All Over låten som han fick en stor dundrits med faktiskt.
1: De var stora en period.
0: Ja, verkligen.
1: Absolut.
0: Ja, visst.
1: Rednecks, den svenska gruppen Rednecks var ju också populär en tid här, och den här låten är väl den mest kända, Cotton Eye Joe. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

0: come from Cotton Eye Joe.
1: Ja, fart och fläkt där också. Cotton Eye Joe med den svenska gruppen Rednecks.
2: Ja, precis. Det var en härlig låt. Ja, fart under galoscherna. Då ska vi se. Vi håller oss kvar i England faktiskt. Och ja, fortfarande på slutet av 50-talet. Eller andra halva kan vi säga. Roy Frederick Young. Han tog bort Frederick och kallade sig bara Roy Young. Brittisk rock'n'roll-sångare, pianist och keyboardspelare. Vi ska höra på en låt här nu som då spelade in för 1958 tror jag läser till. Den heter då Big Fat Mama, Roy Young.
3: She's big.
4: Yeah.
3: She's fat.
4: Yeah.

0: Ja, han kört lite väl mycket där. Jag undrar om han hade ont i magen eller någonting.
1: Men fart och fläkt och drag under kalockerna.
0: Så den platsar på rocka lökaristan. Roy Young, Big Fat Mama heter låten. Till hans CV kan han lägga till att han uppträdde tillsammans med Beatles i Hamburgperioden där då.
1: Oj, på Cavern hette väl stället, ja, det i Hamburg.
0: Ja, precis.
1: Ja, då ska vi ta en grupp som var väldigt populära en tid. The Mamas and the Papas. Och den här låten, den kommer vi ihåg. California Dreamin'.

0: California Dreamin' med The Mamas and The Papas, en riktigt populär låt och en populär grupp en period.
1: Precis. Då så, vi återvänder till England igen och lyssnar på en kille tillsammans med sin grupp Terry White and the Terriers. Och låten heter Blackout. Jag har ingen mer information om dem, så vi kör låten.
0: Men de var fantastiska på att hitta på artistnamn och gruppnamn på den tiden.
1: Ja, det kan jag verkligen påstå.

0: Ja, där fick nog tekniken där som höll på med det där ljudet en blackout, kan man verkligen
1: ja,
0: säga.
1: Ja, det var mycket eko.
0: Terry White and the Terriers, Blackout heter låten.
1: Eye of the Tiger, det här var också en populär låt ett tag, och artistgruppen Survivor.

0: Survivor.
1: Var inte det där någon filmmusik?
0: Det vet jag inte. Jag måste ju erkänna min okunnighet, även om det är väldigt ovanligt.
1: I direktsändning, och du skäms inte ett dugg för det. Alltså, samma vilket vi får ta reda på det så småningom. Då ska vi se. Jag har lite förkärlek för det här när de döpte en sak och sen kallade sig för någonting annat. Vi ska höra här nu. Richard Charles Nellar. Ja, han döpte om sig själv till en artistnamn Dickie Pride av någon anledning. Det står inte så mycket läsvärt om honom, utan jag tycker vi går in och lyssnar på låten som heter Frantic.

0: Ja, där stod det tvärslut. Frantic heter låten och artisten Dickie Pride.
1: Jajamensan. Nu ska jag spela en låt med en artist som jag faktiskt har träffat vid två olika tillfällen. Och jag tänker på Tommy Cash, yngste brodern till mera kände Johnny Cash. Och Tommy spelade ju väldigt många av Johnnys låtar naturligtvis, men han spelade också en hel del religiös countrymusik. Och här heter låten Espresso Macchiato.

Espresso Macchiato med Tommy Cash, men det var inte alls den Tommy Cash som jag trodde. Tänk vad man kan bli lurad. Och den här artisten, han kommer från Estland och heter Tommy Cash. Ja, kanske var invandrad dit. Jag vet inte ett dugg om den artisten. Men nu tar vi naturligtvis den som jag menade, det vill säga yngste brodern till Johnny Cash. För mig den riktige Tommy Cash. Six White Horses.

0: Six White Horses med Tommy Cash, yngste brodern till Johnny Cash. Och visst lät han väl lite lik Johnny i rösten?
1: Ja, precis, det gjorde han. På. Ja, jag visste inte ens om han hade en brorsa. Ja, man läser det här programmet.
0: Ja, det är så.
1: Härligt. Jaha, då ska vi se. Charles William Harris heter nästa artist och mer känd kanske som Wee Willie Harris. Och ja, han var ju känd för sina vilda scenshower både på live och på tv-framträdande under 50-talet. Och den här låten vi ska höra, det speglar egentligen hans klädval. I Go Ape heter den här och det var, jag blev tokig eller jag blev på spel eller vad man vill översätta det till. Det var ju så nämligen så att han hade alldeles för stora kläder som på sig. Så han såg ut som en, ja jag vet inte vad det såg ut som, men också en färgade sitt hår. Och det var grönt och det var då lila och rosa när han framträdde. Så han var alldeles vild. Men här ska vi höra Wee Willie Harris, I Go Ape.

0: Willie Harris heter den här sångaren och I Go Ape heter låten.
1: Men det var fart och fläck där också.
0: Jo då.
1: Härlig låt. Every Breath You Take, en populär låt som The Police heter ju gruppen. Var väldigt populär ett tag.

0: En väldigt populär ort en period, Every Breath You Take med The Police. Den var bra.
1: Ja, var bra faktiskt.
0: Riktigt bra låt.
1: Han var ju mer känd under sitt artistnamn Sting, sångaren.
0: Sting, ja, precis.
1: Jag kommer aldrig ihåg vad han heter i verkligheten. Ja, i alla fall så, jag undrar om jag ska hålla dig i handen. Du är inte rädd av den såna grejer?
0: För
1: ska...
0: Det har aldrig legat för mig.
1: Även om vi ska presentera lite monster här. Och skräckshow och grejer. Nämligen Sharky Todd and the Monsters. Och jag är inte inblandad i det där försöket där. Horror Show heter låten i alla fall.

0: Vi får inte skrika så där, Gesson.
1: Det var ett häftigt slut.
0: Sharky Toad and the Monsters Horror Show. Den här hade passat bra att spela med Alla Helgons derby i höst någon gång.
1: Ja, just det. Precis, precis. Du, vi är ju inne i sista veckan i maj och nästa vecka så är det juni. Tiden går ju fort som bekant, men då passar det ju med den här låten. En kväll i juni. En fantastiskt fin låt med en fantastisk artist som tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Lasse Berghagen.

Då när sommaren är som bäst, hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

de sang au sang. Ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av

0: En fantastisk artist tycker jag och låtskrivare. Han var ju, ja, det finns inte ord så bra han var tycker jag. Lasse Berghagen, En kväll i juni.
1: Ja, verkligen saknar. Jaha, då ska vi gå in hoppningsvis i alla fall rockabilly i världen med en kille som sköter trummorna, rockabilly-trummis Don Woody. Och han var även komiker av någon anledning, jag vet inte varför. Men han spelade in då det här låten vi ska höra nu, 1957. Och den var väl lite ljummen mottagen då, men hör och öppna, 20 år senare så fick den en stor framgång med den här låten. Så det var så dags då.
0: Skam den som ger sig.
1: Ja, jag menar det. Här kommer i alla fall Don Woody, Barking Up the Wrong Tree.

0: Ja, den hunden hade nog ont i magen och något liknande. Don Woody barking up the wrong tree.
1: Han hade hållit platsen på Aperiet i Kolmårdens djurpark.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, häftigt. Alexander Ryback, norrmannen, duktig sångare, duktig fiolspelare.
0: Ja.
1: Riktigt, riktigt bra faktiskt. Vi ska ta en låt med honom. Fairy Tale.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. Visst är han fantastisk. Ja, vilket härligt fiolspel, förutom sången också.
1: Ja, det var ju verkligen dundersuccé för Norge det där.
0: Han tog
1: en jättehöga poäng.
0: Ja, ja. Fantastisk artist,
1: ja, härligt,
0: tycker jag.
1: Härligt. Mm. Jaha, vi ska träffa en kvinnlig artist igen, Janis Martin. Och det här apoteket skulle jag vilja besöka. Det heter Drugstore Rock and Roll. Vad säger du om det?

0: här apotek får de skaffa här och speja. Drugstore Rock and Roll. Janis Martin heter artisten.
1: Ja, men det var en riktigt bra låt.
0: Ja,
1: det kan man inte säga annat.
0: Nej, precis.
1: Absolut, ja. det var det. Och ja, vi kan väl enas om att ett sånt apotek skulle inte vara helt fel.
0: Nej, vi skulle vara flitiga besökare, du och jag.
1: Ja, definitivt alltså. Det var det ju. Jag letar efter en låt som jag inte... Jo, där kommer den. Alphaville. Kommer du ihåg den gruppen?
0: Ja, det var en sån här syntgrupp.
1: Ja, visst. Och den här var ju väldigt, väldigt populär. Forever Young.
0: Oh, ja.

0: En härlig låt tycker jag, Forever Young med gruppen Alphaville. Och den var väldigt populär en period. Oh, ja. Mm, du lyssnar förresten på Radio Österåker 103,7 om du inte visste det. Och programmet som heter Gott och blandat med Gesson och Egger.
1: Ja, och här kommer Egger in och tar ton. Då ska vi höra Charlie Feathers heter nästa artist. Och, ja, man kan väl fundera en stund, men man får väl hoppas att det är mjölk i den här flaskan. Den heter Bottle to the Baby, så det är någon stark varor.

0: Ja, Charles Fedders heter artisten och man får väl hoppas som sagt att det var mjölken där flaskan. Jag tvekade lite grann när jag hörde han sjung där, Bottle to the Baby.
1: Men härlig rockabilly.
0: Ja, det var det verkligen var det faktiskt. Det. Ja, du ser det.
1: Nu säger jag god morgon.
0: Jaha.
1: Ja. Ja, jag vet att det är fel, men någon gång kan ju jag också ha fel, även om det inte händer så ofta. Eller?
0: Någon gång ska du vakna du också.
1: Låten heter God morgon och här kommer Kiki Danielsson och Chips.

Ja, vi säger god morgon även om det är god eftermiddag egentligen som skulle passa bättre. Men låten heter ju god morgon och det var Kiki Danielsson. Kiki som har haft lite svårt med hälsan den senaste tiden, men jag tror hon är på väg upp igen och framträder. Härligt tycker jag. Hasse Kvinna Böske Andersson, still going strong. Han har inte slutat. Han är ute på en kyrkoturné faktiskt nere i Skånetrakterna. Den här hade ju en fantastisk succé i Melodifestivalen. Guld och gröna skogar.

0: En härlig låt och en härlig artist. Guld och gröna skogar med Hasse Kvinnaböske Andersson.
1: Mm. Är han ute på sin sista turné nu?
0: Ja, han är ute på en kyrkoturné nere i Skåne. Sista tror jag inte.
1: Nej, men nej. De brukar ju säga så.
0: Ja, det heter alltid så.
1: Det är bara för att det ska bli spännande att komma
0: PR.
1: Tillbaka.
0: Ja.
1: Hörru, lite grann av country-roll ska vi ge oss in på nu. Jag ska sno lite grann av dina country-toner här. Clyde Julian Foley. Det är även känd som Red Foley. Vi ska lyssna ett tag på honom här som man ska då framföra. Crazy Little Guitar Man, Red Foley.

0: Red Foley här, och jag läste att han hade producerat eller spelat in 25 miljoner. Eller
1: sålt.
0: Sålt 25 miljoner, så skulle du veta. Ja. Så det är ganska fantastiskt med tanke på att han kom igång då, slutet av 40-talet.
1: Ja, för det är några dagar sedan. Det är några dagar sedan.
0: Ja, en vecka kanske.
1: Gyllene tider med Per Gessle i spetsen. Det är väl till och toppen av musikbranschen i Sverige. Den här var populär. Gå och fiska.

0: Per Gessle med sin väldigt speciella röst tillsammans med Gyllene Tider, Gå och fiska. En härlig låt, en härlig grupp.
1: Undrar man fick någon fisk. Jaha, Mel Robbins heter nästa artist och det är definitivt inte en amerikansk kvinna som författarinna som har sjungit in den här. Jag har slappat henne. Hur jag än slår på det här så kommer fram en amerikansk författarinna. Och det står ingenting om att hon har sjungit in låt. Så vi struntar det. Vi går vidare och spelar låten istället. Mel Robbins, Save It heter låten.

0: Så slutar den praktiskt. Mel Robbins, Save It heter låten.
1: Vi pratade ju förut om att det snart stundar fotbolls-VM i USA. Och 1994 så hade ju Sverige fantastiska framgångar. Och med det så fick ju också gruppen GES, det vill säga Glenmark, Eriksson, Strömstedt, en jätteframgång med den här låten. När vi gräver guld i USA.

0: gäst, det vill säga Glenmark Eriksson Strömstedt med När vi gräver guld i USA. Vi hoppas naturligtvis på stora svenska framgångar, även om jag tror det blir svårt. Så ja, vi säger lycka till svenska fotbollslandslaget där i VM.
1: Du hade ansökt att få vara med, vad var det?
0: Ja, jag kom inte med i truppen, det kan jag ju tala om.
1: Ja, kanske av förståeliga skäl.
0: Förmodligen.
1: Hörru du, nu ska jag se på en amerikansk bluesångare och gitarrist. Och han hade många genrer, så att säga, förutom bluesen då, så var det rhythm and blues, and gospel och rock'n'roll. Och jag hoppas det här är rock'n'roll i alla fall. Johnny Fuller heter han och låten heter All Night Long.

0: Så lät han, Johnny Fuller, All Night Long. Ja, det var en hyfsad drag igen.
1: Ja, det tycker jag. Det är vi nöjda med. Vi har fått lite banner för att vi inte har spelat Lasse Stefans hittills. Det har ju gått en 2,5 timme av programmet. Och ja, men det är klart vi ska ha Lasse Stefans, eller hur?
0: Ja, det är ungefär som Elvis. Det är obligatoriskt.
1: Ja, det är det. Här kommer låten Du försvann som en vind.

0: Olle Jönsson vid sångmikrofonen tillsammans med Lasse Stefans. Du försvann som en vind.
1: Jag tyckte väl det var tomt när du stack. Jag vet i alla fall en människa som blir glad. Det kanske till och med två.
0: Ja, och jag också.
1: Ja, till och med du. Mm. Hörru, nu blir jag glad, ska jag tala om för dig, för nu kommer min idol.
0: Oj.
1: Det är vårt svar på Elvis i Sverige. Jerry Williams. Det går inte att förneka, åtminstone gör jag det i alla fall. Can't Slow Down heter låten. Här kommer han, Jerry.

0: Ja, jag måste säga att det, för mig är det en jättenjutning att höra på Jerry Williams.
1: Det tror jag det är för många.
0: Ja, och det här var faktiskt en låt som man inte hört så ofta. Nej, faktiskt.
1: Men han var duktig även i de lite lugnare låtarna. Ja, det måste man säga.
0: Han levde sig in verkligen i musiken. Alltså. Ja, det var otroligt. Ja. Alltså. Can't Slow Down heter den här låten. Mm-hmm. Härlig låt.
1: Sarek var ju en grupp som hade en kort popularitetsperiod, men de kom väl fram i Melodifestivalen om jag inte minns fel. Genom eld och vatten, det här var deras stora hit.

0: Rockgruppen Sarek och deras stora hit Genom eld och vatten.
1: Ja, det är vad jag får gå igenom varje dag och göra program med dig.
0: Men det, man kan säga, som uttrycker sig, det är inte så illa som det är menat från min sida.
1: Det är värre.
0: Ja.
1: Ja, alltså det är för tre så ska jag spela din idol, Elvis Presley. Ja, han är i sig själv min idol också, men han är nog så vassare på din sida, tror jag.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi ska i alla fall höra en låt som har gjort I slipped, I stumbled, I fell, Elvis Presley.

0: Ja, så heter den I Slipped, I Stumbled and I Fell. Elvis Presley, vem annars?
1: Ja, härligt, härligt. Händerna mot himlen, ja, här kommer Petra Marklund.

0: En fin låt tycker jag. Händerna mot himlen med Petra Marklund.
1: Mm. Då sa, då ska vi lyssna på en grupp som bildades 1955 som då kallades för The Silvertones, men så småningom bytte de namn till The Cleftones, och då ska vi höra en låt som de gjorde då samma år 1955. The Cleftones, You Baby You.

0: Ja, det blev lite fel här nu på ordningen, utan det här var inte Cliff Towns, det här var The Boy Bennett and His Rockets.
1: Men bra låten med.
0: Ja, det var bra faktiskt. My Boy Flat Top heter låten.
1: Ska vi ta den rätta i alla fall?
0: Ja, vi det tar, tycker jag. Det kläver in den där Cliff Towns i alla fall. Jag har ju sagt det, så då ska vi lyssna på den då.
1: Då tar vi den.
0: Ja.

0: Ja, The Cleftones fick avsluta min del i det här programmet med låten You Baby You.
1: En bra låt.
0: Ja, faktiskt var lite dragen.
1: Ja, tycker jag, absolut.
0: Ja, det var min del i alla fall.
1: Ja, strax är ju Gott och blandat med Gesson och Ägge slut för idag, men nästa tisdag klockan 12.30 så är vi tillbaka med ett nytt program med just titeln Gott och blandat, eller hur?
0: Jajamensan.
1: Jajamensan, om medvinden är med oss och allt det där.
0: Om herren vill och byxorna håller så
1: ja,
0: kommer vi.
1: Ja, de brukar säga det. Men imorgon onsdag då finns jag och Göran Gesson här i studion och då heter programmet Lillördag med Gesson och startar klockan 11.00 här på Radio Österåker 103,7. Hoppas ni är med också och lyssnar, och så tackar jag naturligtvis för att ni lyssnade idag. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.
0: Hej hej!

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17. Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: samt på sin fisk. Ängslig moder står vid spisen med sin disk. Säg mig, var har du hållit hus? Och vem har fingrat på din blus? Flickan svarar då, och hennes min är ljus.
1: Josef och han brukar gå och släppa ner och niva upp och rycka ut i snöret. Det ryker och det ränner och det rasslar ut i röret. I dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör det. Hjalmar Bergström, ett och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en värre herre på att väja, titta på honom och kom ihåg att detta

handelns gratis upp på livets smala spång. Ja, där kan vi gå och släppa ner och hiva upp och rycka ut i snöret. Ryker åt det, ränner åt det, rasslar ut i röret. I dörrarna, på fönsterna, på gluggarna man hör en Hjalmar Bergström. En, två, tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en

Och från orgelläktan ropte brudens far: öppna nu som utgångsmark, så tror jag att vi tar tredje versen på den där. Ja, den som är så populär. Om jag är minst fel så låter den så här: jag vill köka allihopa, släppa er, hiva upp och rycka ut i snöret och ryk, och det ränner och det rasslar ut i röret, i dörrarna och fönsterna och gluggarna, man hör ett

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: her gold wedding ring, and I thought I saw a teardrop in her eye. Honey, you'll never know how much I love you, she said.
1: Goddag, hej, välkommen. Det är undertecknat Hasse Wallén som pockar på uppmärksamheten 90 minuter. Ja, trevlig musik ska det bli, det lovar jag. Och en och annan kommentar i samband med det. Välkomna!
2: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över Ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: var.
1: Även meteorologiskt så är det ju sommar i stort sett hela Sverige just nu. Och meteorologin, den spelar oss inga spratt, utan det förra veckan var ju varm och skön och mycket sommarig. Så sommaren har ju verkligen kommit. Det är skönt att känna det.

0: 1974. Massvis med härliga sommarlåtar, varav den här är ju den största. Det var Anders Börjede. Nu ska vi ta en herre med ett fantastiskt förnamn, eller i varje fall kallar han sig för Hasse, med efternamnet Thor. Här ska det bli en sommarvandring.
1: Det var lördagskväll, det var sommar, det var ungdom i fagraste skrud. Det var ängen där prästkragen blommar,

det vandrade hemåt i natten. Och det knöt och förtroliga band, och det speglas i glittrande vatten. Och det mötas av morgonens rand,

sjöng Hasse Thor då i en sommarvandring. Ja, det är ju mycket man kan göra på sommar som man inte kan göra på vintern. Alla dessa utomhusaktiviteter, det är väldigt trevligt. Vi ska ta ett exempel på en sådan. Man kan faktiskt äta nattkorv och dansa polka utomhus på sommaren. Min kille.

Simon Kvist och Nattkorv och Polka. Men man kan dansa andra saker företrädesvis på en utdansbana som då man befolkar under sommaren. Till exempel en vals.

Farbror Hömans vals var detta med Lill-Babs. Men det var ju en sommarvals, nu var det väl så. En alldeles utmärkt sådan, om man nu kunde dansa vals. Det har jag alltid tänkt att jag skulle göra, men det har aldrig blivit så att jag har lärt mig fått in den där svungen så att säga. En populär skiva nu som i diskosammanhang var väldigt populär.

Det var en grupp som kallas för J-Ban and the Most Mixers som satt ihop en serie som hette Starzone 45, varav det här var en medley med ABBA-musik då. Nej, jag är så glad åt sommaren och det blir ju med automatik så att man gärna spelar sommarmusik.

Hasse Lönndahl, och enligt uppgift på skivan också Tova Karlsson som var med och körade lite grann där. I vilken härlig sommardag. Vi ska ta lite dansband nu i form utav vad hette de på sin tid, Lotta och Anders Engbergs orkester. Så här låter titelspåret på en

0: Ja, hon fann ju att gå övervägde. Det här var 1992, Anders och Lotta Engbergs orkester Stanna eller gå. Här på Radio Österåker, där vi för tillfället lyssnar på Valens konditori, där vi är lite sommarstruck, om man så säger. Här ska det bli en somrig sommarmelodi som är en av de somrigare som finns numera.
1: Det går en vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blom.

vinden sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i

nattfotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati.

Mats, på Mats Paulsson förstås, och vind, visar vi vindens ängar, har ju kommit att bli en sån där jättesommarlåt. Det är inte så lätt annars att etablera nya sommarlåtar. Det händer då och då, men inte allt för ofta. Mesta är de där gamla vanliga som vi sjöng när vi var barn, ni vet. Vi fortsätter med att konstatera att innan 1961, då Radio Nord kom, så fick man sitta och leta med radion på bra låtar som man skulle kunna höra utomlands ifrån. Radio Luxemburg var ju en sån där station som man tydde sig till, och man hörde mycket nytt där.

0: Och det kommer lite grann utav signaturgingen också, Radio Luxemburg. Det var Sten och Stanley som kom ihåg gamla tider. De är ju samma, i samma generation som jag var, i varje fall mig själv. De är i 80-årsåldern allihopa nu, men de fortsätter att streta på. Nu ska det bli Ulla Stenkaka. Det ska bli från 30-talet, Ulla. Och det ska bli en kvinna som var väldigt populär på den tiden, nämligen Karin Juvel. Här med Käckhet och fräckhet. Käckhet, täckhet och fräckhet.
1: Sjöman kan säga till sin vän:

säkert en mycket ekivok text på den tiden på 30-talet. Karin Juvel med käckhet, täckhet och fräckhet. Och så efter det då säger man att man kan komma längre med de där ingredienserna. Det var Ulla Stenkaka för denna vecka. Vad är det för vecka vi är i förresten? Är det 22? Ja, nu blev jag osäker plötsligt. Vi tar och plockar fram sommargubben nummer ett då. Han var ju väldigt somrig. Nämligen Sven Bertil Taube.

november till två blir Roslagens famn med Ulf Björlins stora fina orkester. Här på Radio Österåker och här på Valens konditori fortsätter vi med vad då? Jo, vi fortsätter med Sven Ingvars. Mm.

Så lät Sven Yngvars 1965 i vår ungdoms fagraste år. En låt med en liten annan text som brukar sjungas på studentmottagningar. En skiva som jag har en personlig dedikation på till Hasse Wallén ifrån Harpo låter så här.

en jättesuccé var det året 1976. Movistar med Harpo som egentligen heter Jan Svensson, om jag inte kommer ihåg fel. Från det till vad då? Jo, lite Tore Skogman och Peter Harrison.

musik komponerad också av Tore Skogman förstås. Kom igen om igen och sjung, bara sjung två låtar här i Popperi. Tore Skogman tillsammans med Peter Harrison och så de på sin tid så otroligt populära Lindqvistarna. Nu blir det Flamingo-kvintetten. Nu blir det strandparty.

Ett riktigt sommarparty ska ju ske på stranden förstås. Här var det Flamingo-kvintetten. Vi fortsätter med lite lugnare tempo. Kajsa Stina Åkerström ska sjunga Av längtan till dig.

0: ja nogensinde
1: Kajsa Stina Åkström där med assistans av Åsa Jinder på sin nyckelharpa av längtan till dig. Så ska vi bege oss till 1968 och en grupp som kallades för Beatmakers. Så börjar livets vår.

beatmakers kallade de sig för. Och nu svängde det alltid med i melodin Så börjar livets vår. Som brukligt är lite lugnare efter det, lite mer tåbmusik.

Den var väl fin, Pierina med The Small Town Singers. Väldigt fin inspelning tycker jag. Om man befinner sig på Gotland och tittar sig runt omkring så ser man ju havet vad man än ser eller vad man än tittar egentligen. Detta har gotländskan Susanna Almbom tagit fasta på. Sjunger här, se ha.

0: Susanna Wengren som bor sedan jättelång tid i Stockholm, men hon har aldrig givit upp sin gotländska accent, säger man. Det tycker jag är trevligt. Se havet heter låten, och vi fortsätter nu och konstaterar att på sommaren kan man göra andra saker också. Man kan till exempel ta en resa.
1: I somras gjorde jag en resa söderut. Ja, jag for till Spanien

0: Jag träffar människor som jag aldrig sett förut, men de försvann igen. De lovade att de skulle hälsa på någon gång i Sverige och fick adressen till min kåk med kakelugn på Vita berget. En dag när solen sken som värst så satt jag på en bar någonstans i Spanien. Ja, jag behöver faktiskt bara tänka på det så får jag ont i skan igen. Allt blev svart, jag visste inte att jag var från Sverige. Mindes ingenting om kåk med kakelugn på Vita berget. Då stötte jag ihop med en som skulle resa bort ett tag från Spanien. Han sa han ville ut och titta sig omkring lite grann igen. Och om jag ville följa med en grupp spanjorer till Sverige, så fanns ett bra hotell, en kåk med kakelugn på Vita berget. Det lät ju bra, så jag klev in i en buss som skulle gå från Spanien. Plötsligt ropade någon och pekade på mig. Där är ju han igen. De sa att det var jag som hade bjudit allihop till Sverige och att jag bodde i en kåk med kakelugn på Vita berget. Då kom jag med ens ihåg att jag var jag och var i någonstans i Spanien. Och jag blev så rädd när jag förstod att alla de där människorna skulle komma hem till mig på en gång. Jag hade ju visserligen gett bort adressen till ett par stycken av dem, det minns jag ju mycket väl. Men det skulle sprida sig så det blev en hel buss full av människor. Det hade ju inte jag tänkt mig, så att jag klev av bussen igen. Jag gav mig iväg till Storbritannien. Och nu så undrar jag om jag törs resa hem igen till Sverige och om det finns något kvar av min kåk med kakelugn på Vita berget.
1: Man sett lite en historia. Man måste ju säga att han var ju fantastisk på att få till rimmen. Carl Anton Axelsson och här då med en kåk med kakelugn på Vita berget. Det var trevligt. Nu så låter det så här. Och det gör det av den anledningen att Kerstin i Åkersberga fyller år. Ja, det är ju någonting som vi har för vana att göra varje år till den dag vi lägger näsan i vädret. Grattis så mycket, säger vi härifrån Radio Österåker och ifrån Valens konditori till Kerstin Justemo. En liten sång som befäster högtidsdagen kommer här, tänkte jag, och vi gör ett nytt försök.

till Kerstin med då Sigge Fürst och Det är din dag idag. Ja, det finns ju många som fyller år här i maj. Min första exfru den 26, en före detta flickvän då för 1000 år sedan också den 26. Och sen har vi också en flicka som heter Lena Brixell som har en mycket flitig önskelåtsskrivare på den tiden Valens Konditori var på Radio Lidingö. Grattis allihopa! Nu fortsätter vi med vad då? Vi tar och tittar oss omkring och säger att vi plockar fram Finn Karlvik och återigen Kajsa Stina Åkerström i en skön förening i norska lilla vackra Anna.

skulle inte förvåna mig om det var Orsa spelman som var där och ned på strängarna också. För det var ju Benny Andersson som hade då producerat den här inspelningen med Finn Karlvik och Anna och vad heter hon då? Anna-Stina Åkerström, Kajsa-Stina Åkerström, så är det. Från det nog mer lätt uttalat, nämligen Ella Fitzgerald.

Textförfattarna behöver inte förta sig när man skriver texter till Ella Fitzgerald. Hon hittar på sina egna ljud, helt otydbara. Men tydbart blir det i nästa låt. Det blir en kvinna som heter Doris Day. Den här känner du igen.

0: Everybody loves a lover. Hur det är nu går ihop, det har jag aldrig riktigt förstått. Det var Doris Day i varje fall. Vi fortsätter nu med en tysk inspelning. Det var väl länge sedan. Vi ska ta och höra Freddie Quinn och en vacker låt som heter Amgolf von Biscaya.
1: Als ich das letzte Mal durch die Biscaya fuhr und nachts bei Windstärke 7 am Ruder stand, da fiel mir die alte Geschichte ein von dem hübschen Mädchen und ihrem blonden Matrosen. Sie erinnern sich doch noch.

Freddie Quinn med I'm Golf från Biscaya. Nu börjar programmet ta slut så småningom, hörni. Vi ska ta och lyssna på Alpens Ros med Stefan Borsch. Ni vet den här tidigare sångaren i Vikingarna.

Stefan Borg, Bors och Alpens Ros. Vi tackar för uppmärksamheten idag. Jag ska kolla hur det var med det där. Med, nej, det är ju, jo, 22, vecka 22 är det slut. Tack snälla för uppmärksamheten. Vi ska berätta att det här var en utsändning från Radio Stråker 103,7 MHz. Radio Stråker som också kan höra på nätet under adressen radio.ostraker.se. Programmet har en ansvarig utgivare, gudskelov för det. Han heter Hans Landström och återfinns på stationen. Man kan också skicka önskemål till Valens konditori. Då under adressen valenskonditori@gmail.com. Och Valens konditori är ett ord och Valens med dubbelt V och dubbelt L. Sagt detta så hoppas jag att vi möts igen om en vecka. Då är vi inne i den riktiga sommarmånaden i juni. Det ska bli trevligt. Ha det bra till dess och vi hörs. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se.

Lejontornet ner till Brittas restaurang. Så ej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så snabbt.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Häromdagen på vägen hem från knäget smet jag in i en blomsteraffär, beredd att med blommor ta det första steget till en kärleksinvit, ja jag var kär. Hade träffat henne på bussen nu i måndags, hon var det vackraste jag dittills hade sett.

Nå, ditt hän att höra hennes hjärta vilt pulsera. När jag för första gången kysste hennes läppar små, nu stod jag tvekande bland rosor och tulpaner. Det där med blommor är en ganska känslig sak. Det är nästan som med kepsar och turbaner, som båda står för varsin smak. En handlande sa, vi blir att få ett råd av Mary. Så han ropte, älskling, säg vad tycker du? Då ut från lagret kom den kvinnan jag var kär i. Ja, herre jävlar, det var blomsterhandlans fru.

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

lys vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol med granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalk, bryt min ström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

och barnvagnars kör. Du går runt bland tonerna men känner dig mest utanför.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

det kan bra. Glädje och sorg, hytta och borg. Tar vi ett kort på barnen i sommartid,

fiende kamrat. Glädje och sorg, hytta och borg. Tar vi ett kort på barnen i sommartid,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Han kom ifrån skyn någon dag 43, en flygande fästning som skadats. Han var ett pilot och ifrån USA och blev internerad med andra. Så kom han till Leksand bland kullerna små, trots sin hemlängtan var han jämt glad han. Då mötte han henne en gång och så två, den tredje gången så sa han: Such is life, söta flicka, jag träffar dig här. Du är ung, du är vacker och jag blir kär. And your eyes, söta flicka, are stars from above. And you can't stop the way of your love. Men allt vad han sa, det kunde hon ej förstå. Men han var den prins som hon jämt väntat på. Such is life, söta flicka, det gick som det går. Hon blev hans och han hennes i kärlekens vår. Där björkarna sjunga sin högsommarsång och där sunna mindängarna smeker, där gingo det drömmande gång efter gång och glömde allt annat i världen. Snart lärde hon honom att säga så sött på sitt dalmål: Jag älskar dig, röring. Men frågade hon om det flickor han mött, då sade han som förklaring: Such is life, söta flicka, men från och med nu, sedan jag träffat dig finns för mig bara du. As my wife, du min flicka, nog ville väl jag föra dig hem till Kansas en dag. En kväll kom så orden och den stunden blev svår, när han viska ömt och hon fällde en tår. Such is life, söta flicka, tomorrow I start. Men glöm aldrig att en gång I gave you my heart.

0: with a magic what? Romeo.
1: Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Varmt välkomna till Radio Moderat i Radio Österåker. Jag som pratar heter Joakim Holmqvist och med mig här i studion har jag kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur står det till?
1: Du, det är fantastiskt.
0: Ja, det händer mycket.
1: Ja, här ligger vi inte på latsidan.
0: Nej, det gör vi verkligen inte. Och du kommer precis ifrån en radioutfrågning, eller vad man ska kalla det för.
1: Ja, med jag tror P4. Det var ett typ av samtal uppe på scenen på torget där med P4.
0: Ja, ja. Vad talade ni om där?
1: Det var temat som P4 vinklat ville ha, handlade om segregation. Så lite grann hur ser det ut i Österåker och frågor och vad underförstått kanske lite grann att vi har mycket villor och det är inte bra. Det är lite känslan jag fick i alla fall. Men det var ett mycket bra samtal ändå. Och tyckte att jag kunde lyfta fram de moderata hållningarna. Och varför vi tycker vissa saker är viktigt. Och varför det är viktigt att jobba på det sätt som vi har gjort. För mycket kan man påstå. Mycket kan man försöka klistra på majoriteten och oss i spetsen. Men man kan aldrig ta bort fakta hur det faktiskt ser ut.
0: Mm. Det var ju Alex då på Sveriges Radio P4 Stockholms redaktion som var ute här och intervjuade och så vidare. Du talade, jag satt och lyssnade på det här i direktsändning. Du valde att blicka tillbaka på Socialdemokraternas styre här 95-98. Varför göra en sån tillbakablick?
1: Ja, men jag tror det är viktigt för vi hör ofta i argumentationen att 28 år av moderat styre eller att vi skulle vara trötta på något sätt eller att det är stora problem i kommunen. Det finns alltid saker som behöver förbättras. Vi är aldrig fat and happy och tror och tycker att allting är perfekt. Mm. Men det är väldigt mycket som är bra i vår kommun och som fungerar väldigt bra nu så här 28 år senare. Mm. Och därför tycker jag det är viktigt med tanke på den höga svansföring som Socialdemokraterna har här där de försöker påstå att det skulle vara någonting negativt i att Moderaterna har lett den här kommunen de senaste 28 åren. Jag skulle säga att tack gode Gud för att Moderaterna har styrt den här kommunen de senaste 28 åren. Mm. Titta på resultatet. Så det är därför jag tycker det är också viktigt för jag har faktiskt varit nere i arkivet. Jag skämtar inte kring det. Eller snarare bett att få fram de här sakerna från arkivet. Jag tittade lite grann på hur såg det ut under de här åren. För jag blir ju nyfiken själv egentligen. Mm. Om det nu har blivit en sån dålig utveckling under de 28 åren. Om man lyssnar på Socialdemokraterna. Kanske det är lite relevant att titta på hur såg det faktiskt ut när de själva styrde. Och det var ju en väldigt kort parentes kan man säga i Österåkers historia som de tillfälligt gick in och styrde under åren 1994-98. Mm. Och det är ju inte någon rolig läsning om man säger så. Ja, lätt kan man få hjärtinfarkt kan man säga. Mm. Sömlös några dagar efter att ha tagit del av de årsredovisningarna. Och man kan ju titta på egentligen, för det är väldigt lätt i en opposition eller när man vill någonting att lova mycket. Man lovar allt till alla och i det här senaste utspelet som de har så vill de ju höja skatten med en krona för det ska bli lösningen. De har ju suttit och gnuggat sina socialdemokratiska geniknölar nu och kommit fram till något helt banbrytande och nytt egentligen. Att vi höjer skatten med en krona så blir saker och ting väldigt, väldigt mycket bättre. Det är den nytänkande socialdemokratin som har presenterat sitt framtidspaket för Österåker kan man säga. Mm. Men tittar man då hur det såg ut åren 94-98 så var det ju en mycket dålig period för Österåkers kommun. Kommunalskatten höjdes kraftigt. Det vill säga man hade ambitioner att nu ska man göra många saker. Och man inledde med att höja. Men den höjdes ju faktiskt att den gick från 15,80 till 18,71 på 3 år. Det är nästan 3 kronor högre skatt under väldigt kort tid. Och det var under den tid som de styrde. Och dessutom kan man säga att under den tiden, förutom att man höjde skatten mycket så fick man ju pengar från staten också. De här så kallade Persson-pengarna också.
0: Men är det inte jättebra att höja skatten då så att politiker kan göra allting som de tänker sig göra?
1: Ja, men alltså det är ju alltid en enkel lösning om man tror att det löser något. Men det är därför jag så tror så mycket på vår modell. För det fungerar faktiskt så. Det tror jag de flesta kan relatera i sin egen ekonomi. Om man kraftigt höjer intäkterna, som det skulle vara till viss del här. Att man tar in mer skattepengar. Mm. Det vill säga att man tar invånarnas pengar som man har arbetat hårt för eller pensionär med små marginaler, då gör ju faktiskt kommunalskatten en väldigt, väldigt stor skillnad. För är det så att man höjer skatten nu som man har tänkt med en krona för att man vill göra de här sakerna, vilka är det då som kommer att drabbas hårdast? Jo, det är ju de grupperna som socialdemokratin påstår sig värna allra mest. Jag menar att socialdemokraternas syn att höja skatten står i direkt strid med vad som är viktigt för de som har små marginaler. Så i det här fallet så skulle det vara till exempel, som jag sa tidigare, pensionärer med små marginaler som skulle få betala en krona mer. Och det är mycket pengar för den pensionären.
0: Mm.
1: Dessutom skulle inte den pensionären få något bältrosvaccin, för det motsätter sig också socialdemokraterna.
0: Ja, just det. Det är ju en annan sak. Bältrosvaccinet, kostnadsfritt bältrosvaccin för alla över 69 år.
1: Mm.
0: Det har man alltså motsatt sig.
1: Som jag förstår det enligt den kommunikation som de har gjort. Jag ser ju fram emot hur de slutgiltigt sätter och lägger sig i kommunfullmäktige. Men det är rätt tydligt att man tycker att det här är regionens ansvar. Och vi är väldigt tydliga med att vi går inte in på regionens område. Det är inte vi som ska utföra några vaccinationer. Men däremot pekar vi riktningen och säger att för våra invånare så vill vi att det här ska vara kostnadsfritt. Eftersom vi ser sådana stora hälsofördelar på sikt.
0: Mm.
1: Inte bara minskat lidande eller att man kanske inte behöver vara sjukskriven. Eller att man faktiskt kan fortsätta jobba deltid som pensionär till exempel. Men att få en livskvalitet. Och det som jag tycker är absolut viktigast som moderat. Att kunna behålla självständigheten längre upp i livet. Det är något som är väldigt viktigt. Att själv förfoga över sin hälsa och kunna vara friskare längre. Om vi kan bistå med det, då gör vi en av de största hälsoförebyggande insatserna någonsin i svensk kommunal historia.
0: Mm.
1: Och det här är ju viktigt, för här tror jag också skiljelinjen går. Och här blir det väldigt tydligt kring den här höjningen av skatten med en krona. För det är ju en, som jag sa, en ytterst kreativ idé att man lite skämtsamt ska höja den med en krona. För det har man ju testat i så många kommuner och regionen genom åren. Och det är därför det här inte funkar.
0: Mm.
1: Eftersom du höjer alla kostnader brett år ett. Och sen anställer du många nya och så vidare. Som kanske behövs i vissa delar. Men jag tror knappast att det behövs vitt och brett till alla delar. Utan det är bättre som vi jobbar med att vi tittar vilka delar lyfter vi det här året. Vilka är särskilda förstärkningar som vi gör. Men gör man så som de vill, då blir det liksom bästa medicinen för ett framtida underskott. För sen år två, när du ska göra någonting, då har ju organisationen blivit större. Kostnaderna har segmenterats. Och då ska du behöva ytterligare pengar för att finansiera verksamheten.
0: Mm.
1: Och då behövs det antingen att du drar ner på någonting annat eller höjer skatten ytterligare. Det här är så enkelt egentligen att förstå hur det hänger ihop. Och därför är det så viktigt att vi kommer stå upp för våra invånare. Och vi kommer stå upp för Österåkers skattebetalare i den här frågan. För vi menar att det är möjligt att fortsätta den här resan nu in i framtiden med att visa att det finns ett alternativ till detta, och det kommer vi vara väldigt tydliga med att visa i kommande valrörelse.
0: Mm. Ska vi lyssna på lite musik nu, Rickard?
1: Ja, det gör vi, och vi börjar med Alex Warren och Carry You Home. Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55.

0: Ja, då var vi tillbaka. Ja, vi talade här om 90-talet och den korta period här som Socialdemokraterna styrde. Och det 28 år som har gått sedan dess, sedan man lämnade tillbaka klubban. Vad är den stora skillnaden som du ser?
1: Jag skulle säga den stora skillnaden är att vi kom egentligen från en tid där vi hade underskott i verksamheterna. Vi hade gått igenom kraftiga skattehöjningar och vi hade inga pengar på banken. Mm. Till att vi systematiskt har jobbat under många generationer kan man nästan säga. Under de här 28 åren har vi haft olika företrädare. Både i den rollen jag har men även från våra samarbetspartier. Och man kan väl säga att det som är styrkan är ju dels det moderata ledarskapen, men framförallt att vi är har ett väldigt, väldigt gott samarbete i vår konstellation tillsammans med Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det är ju en stor styrka i sig att vi har styrt tillsammans under så lång tid. Vi har kompletterat varandra med olika ingångar kring detta, både från oss som är lite större och från till de mindre. Men det handlar ju om att vi har respekt för varandra och också att vi ser att det här är någonting som gör Österåker starkare och att vi har tydligt ledarskap. För just kontinuiteten och ledarskapen och långsiktigheten, det gör ju att man bygger upp någonting som inte fanns tidigare. Mm. Och det är bara att göra en snabb titt. Vi har i dagsläget Sveriges lägsta skatt. Vi har ungefär 1,1 miljarder i besparingar och som finns egentligen fonderat, som vi i princip har reserverat hela vår pensionsavsättning kring. Vi har alltså i ladorna för att kunna hantera tuffa tider. Vi har haft överskott under åren och då kan vi ibland få kritik. Ja, men det här borde ha gått till det ena eller det andra. Och det är självklart att vi vill alltid stärka olika delar. Men man ska också tänka att de överskott som vi har fått och gjort genom åren genom hårt arbete, de ligger ju nu också till grund för att vi är så starka för att ta oss in i framtiden. Mm. För det är, man kan välja att fundera och prata om gamla tider eller att komma med gamla reformer. Men nu gäller det egentligen, vad kräver framtiden och vad måste vi göra? Mm. För hade vi inte haft den här styrkepositionen nu, genom att våra invånare får behålla mer av sina egna pengar. Vi har haft goda överskott även i tuffa tider. Vi ska veta att vår majoritet har tagit igenom Österåker och Sverige egentligen i en av de tuffaste ekonomiska tiderna sedan 1930-talet. Mm. Och det här har vi gjort med att kunna ha överskott även under det mest tuffaste året med 10% inflation till exempel. Det här är ju ett styrkebesked om något för det vi pratar om. För det är ju för att kunna klara sig igenom de här sakerna. Att det inte blir en ryckighet. Mm. Eller för att vi ska kunna investera i en ny simhall. Eller för att vi ska kunna bygga en ny skola. Mm. Eller för att vi ska kunna rusta våra lokaler i skolorna till exempel. Ja, det går inte om du inte har ordning i ekonomin. Och det gör ju att vi har ju nu en styrkeposition att ta oss in i framtiden. Att tänka nytt, för det är också det vi behöver göra. Hela kommunsverige måste ju också börja tänka lite grann nytt. Vi står inför stora demografiska utmaningar. Med en befolkning som kommer bli allt äldre. Vi kommer att ha ett större behov av äldreomsorg. Därför är det också viktigt med de förebyggande insatser som vi gör med Bältrosvaccinet till exempel. Det kommer vara en dragkramp, en kamp om att locka till sig barnfamiljer. Det gäller att vara attraktiv där. Vilka samhällen bygger vi? Hur kommer Österåker se ut om 10 år? Där är det helt avgörande hur vi samhällsplanerar till exempel. Att vi fortsätter ha stort fokus på det som har gjort oss starka. Vi är en kommun där ungefär 70% av bostäderna utgörs av småhus. Det har gjort oss väldigt starka och att det ger också den här möjligheten för våra invånare att faktiskt äga sin egen jord, att skapa någonting eget och kunna bidra och att leva ett tryggt liv och låta barnen växa upp här. Det är en styrkeposition som vi ska jobba vidare utifrån. För det kommer att vara konkurrens just med att vad kan man locka till sig och vad har vi då egentligen inför framtiden? Jo, vi har en stabil ekonomi, en bra grund för att kunna göra de här förstärkningar vi behöver göra i skolan. Vi behöver bygga fler äldreboenden. Vi behöver tänka nytt hur samhället, den nya servicen i samhället kommer se ut. Hur kommer AI påverka oss? Hur kan vi genom AI effektivisera och tillföra nya tjänster i kommunen, exempelvis? Så att listan är ganska lång, men det kokar ju också ner till att vi måste vara en attraktiv kommun. Och då gäller det att visa på alla de här delarna tillsammans med det som gör det så fantastiskt här. Det vill säga att vi har vår natur, vi har skärgården, vi har närheten till Stockholm, att du kan pendla. Mm. Det är inte långt till Arlanda heller. Vi har någonting som är unikt, och dessutom finns det mark inför framtiden där vi faktiskt kan bygga som ligger nära kommunikationerna. Och det är en jättestyrka, för det är många kommuner som inte har det. Så det gäller nu att ta rätt steg in i framtiden och visa ledarskap. Och där tycker jag det är så viktigt det vi gör egentligen. Mm. För tittar vi bara sen jag tog över som kommunstyrelsens ordförande, så har vi fortsatt det här arbetet och visat nu tydligt på ledarskap kring skolan med en resursskola till exempel. Vi har kraftigt stärkt stödet till barn med särskilda behov i årets budget. Vi har också kraftigt höjt ersättningen för hemtjänsten till exempel. Vi gör så väldigt mycket. Vi har gått ut med vår simhall som vi vill bygga. Vi planerar en skola i Svinninge.
0: Mm.
1: Vi har tänkt utanför boxen egentligen och tittat vad är framtidens hälsoförebyggande insatser genom bältrosvaccinet, som faktiskt har fått en sån spridning som jag aldrig kunde tro egentligen. Mm. Nationellt, men framför allt nu när vi har knackat dörr. Alltså bilden är så tydlig med hur viktigt det här är. Och jag ser verkligen fram emot att få driva valrörelse och peka på varför det är så viktigt att Moderaterna leder Österåker in i framtiden med de här bitarna. Att vi fortsätter värna om skattebetalarnas pengar. Tänker på skattesatsen, men vi tänker nytt, till exempel genom bältrosvaccinet. Och det tror jag att våra invånare vill, och de förväntar sig också att vi visar ledarskap.
0: Du har ju suttit nu, det är ju 8 månader snart. Som, ja. Alltså då, tiden går väldigt fort. Det var 1 oktober du tillträdde 2025.
1: Mm.
0: Och nu har nästan hela maj också passerat, så snart 8 månader.
1: Ja.
0: Hur känns det, tycker du?
1: Det känns helt fantastiskt.
0: Ja, ja, för det är så mycket på gång. Så att man ser dig sällan här på kontoret. Och ja.
1: Nej, men det gäller ju att vara ute väldigt mycket och göra olika delar, sätta sig in i allting. Mm. Men det är också, det är flerdimensionellt kan man ju säga egentligen. För det är ju klart att det gäller ju att komma in i allting. Men där känner jag har en stor fördel och är så tacksam för min företrädare också. För hon har varit ett fantastiskt stöd i hela processen. Hon finns ju också kvar som man kan ställa frågor. Det betyder väldigt mycket. Samtidigt som det är klart jag är glad att jag har varit en del av till exempel majoriteten under den här mandatperioden i majoritetsberedning och kommunstyrelse och så vidare. Det är klart att de sakerna, det rent formella är ju alltid mycket att lära sig. Men de känner, det är sånt som man bara måste lära sig snabbt. Sen gäller det att tänka i den andra dimensionen också. Var ska vi vara om 5 år, 10 år? Vad är det vi behöver ta för steg? Vilken reformagenda ska vi ha egentligen? För det är ju, är det någonting vi inte är i Moderaterna och i majoriteten, så är det ju trötta. Utan vi har ju visat att steg för steg, år för år, har vi gjort ständiga förbättringar och lyft Österåker till nya höjder egentligen. Nu är det dags för nästa steg egentligen. Vad behöver vi göra för att ta oss in i framtiden?
0: Mm. Du är ju vår country-guru också.
1: Ja.
0: Ska vi ta och lyssna på något litet country-baserat kanske?
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Jag antar att du har med det på din spellista.
1: Ja, jag tänkte då tar vi Jelly Roll. Han brukar vi spela I'm Not Okay.
0: Okej. Okay.

0: Ja, då var vi tillbaka, och du som har hoppat in här och lyssnat på det här, det är alltså Radio Moderat, och med mig i studion har jag kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård. Det är ju en instundande valrörelse nu. Kan du redan nu avslöja lite grann, glänta lite på ridån, vad Moderaternas valrörelse kommer att innehålla?
1: Ja, vi har ju berört det lite grann. Ordning och reda, ekonomi och varför det är så viktigt med vårt ledarskap egentligen, för det gör skillnad. Det är klart att det kommer ju prägla egentligen helheten, för det är som vi alltid tjatar om. Och det gör vi inte för att vi tycker att det är kul, för att vi vet att det är sant. Du kan aldrig göra någonting, du kan aldrig göra någonting i kommunen, du kan aldrig stärka skolan eller göra dina saker i äldreomsorgen om du inte har ordning och reda ekonomin. Det är det första som måste sitta för att du ska kunna göra de här förstärkningarna och förbättringarna. Och det är väl det som vi kommer att fortsätta visa på, varför det blir allt viktigare. För det kommer ju vara, precis som jag pratade tidigare om med kommunsverige, så utmaningarna är många för hela Sverige och alla kommuner egentligen. Och då gäller det att den som har ordning på ekonomin, den kommer också klara det här. Och därför är det så oerhört viktigt att vi visar på det ledarskapet. Men sen är ju framförallt, det är klart, vi kommer att prata väldigt mycket om skola. För det engagerar ju många, och det är ju viktigt. För det är ju där allting börjar egentligen. Jag är ju själv småbarnsförälder, jag vet hur viktigt det är med skolan och att det blir rätt förutsättningar egentligen. Men jag vill också, jag tycker man ska lyfta när vi pratar om skolan. För det ibland när vi har kommunfullmäktige eller om man i politiska diskussioner på nätet, då kan det bli väldigt baserat på en liten del av skolan. Man ska komma ihåg att skolan tar ju nästan 50% av hela vår budget går till skolan. Det måste man ibland påminna sig om. Det är alltså en väldigt stor bredd som skolan innehåller. Vi är en stor kommun också, det finns på olika platser. Det är kommunal regi och det är privat regi. Så att det finns ju väldigt mycket som inryms i den här stora delen som handlar om skolan. Och ibland tycker jag att debatten blir baserad på kanske en grupp eller på en skola eller någonting. Och vi är ju aldrig några som säger att allting är perfekt. Det finns ingenting som ska förbättras. Det tycker vi absolut inte. Vi vet att det finns många saker vi behöver göra nu när vi tar nästa steg in i framtiden. Det är klart att vi vet att det finns lokaler till exempel som kommer behöva renoveras. Men vi vet samtidigt att det finns lokaler som är ett oerhört fint skick för att de har renoverats nyligen. Det är alltså den dimensionen man måste komma ihåg om man pratar om lokaler till exempel. Och lokaler är ju en form av investering. Det är därför också det är så viktigt att veta, om man till exempel som Socialdemokraterna säger att de ska höja skatten med en krona. Ja, ska det gå till den löpande kostnaden eller ska det gå till investeringar? Det är ju rätt viktigt att ha koll på de här sakerna, och jag undrar riktigt om de faktiskt har koll på dem och har tänkt på det. Så skolan är ju viktig, och vi kommer ju verkligen stå på föräldrarnas sida under det här valet. För det är det någonting som är hotat, så är det valfriheten. Och Moderaterna i Österåker är väldigt tydliga med att vi står på föräldrarnas sida i detta. Och elevernas rätt att välja skola. Och rätt att välja både den privata skolan, men även skolan i privat regi och skolan i kommunal regi. Den kampen kommer vi verkligen ta. För det är, tittar vi i många områden i Österåker, så är det väldigt många populära friskolor till exempel, som ligger på gångavstånd för många. Ja, det är klart att skulle vi få en regering med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Socialdemokraterna, så det är klart att den valfrihet som många av oss är uppväxta med och har tagit för givet, det är inte säkert att den kommer finnas kvar. Nej. Det är i kombination med den kraftiga vänstersväng som Socialdemokraterna lokalt vill göra. Dessutom kan man ju ifrågasätta, vad är det för sorts vänner Socialdemokraterna aspirerar att kunna styra med? För att man är ju väldigt tydliga med att man vill styra och höja skatten och så vidare. Men tittar vi på senaste valresultatet, så har man ju en bra bit om man ska nå upp själv till 50%. Och det är ju en bra bit upp till Moderaterna, som nästan är dubbelt så stora som Socialdemokraterna. Så det är klart att Det skulle ju också innebära en kraftig vänstersväng som vi aldrig någonsin har sett tidigare i Österåker. Mm. Med Socialdemokraterna som vill höja skatten med en krona. Sen ska de samarbeta med Vänsterpartiet och Miljöpartiet lokalt. Så skattehöjningen på en krona lär väl knappast stanna där när man har tagit del av både Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetar. För det är ju rätt intressant läsning på hur vi ska använda skattepengar till allt ifrån klimatfonder och köpa olika delar och förbjuda saker. Och vi ska ta in allt i egen regi och då går det väldigt snabbt utför för den kommunala ekonomin. Det kan jag lova alla. Mm. Så att den kampen och egentligen att försvara rätten att välja, den kommer vara väldigt tydlig från vår sida.
0: Mm.
1: Men sen är ju också att det gäller ju att blicka framåt egentligen. Vad behöver vi göra inom skolan förutom att stärka på vilket sätt? Vill vi förstärka vissa delar? Vi bygger en resursskola nu och vi kommer ju behöva ta nästa steg där egentligen. Vi har gett ett planuppdrag för att bygga en ny skola i Svinninge och där jobbar vi intensivt för att det här ska ske så snabbt som möjligt. Och sen även... vilka andra delar, vilka nya typer av skolor behöver vi? Hur ska skollokalerna renoveras i framtiden? Hur gör vi det på smartaste och bästa sätt? Alla de här sakerna kommer vi att berätta i valrörelsen. För vi har en plan som vi jobbar med som kommer vara rätt tydlig för att visa på att det finns ett starkt och bra alternativ från Moderaterna och den styrande majoriteten.
0: Ja, men den sista handen håller ju på att läggas nu vid det moderata handlingsprogrammet och den ska ju hanteras internt, så kommer vi att presentera det.
1: Ja. Och det är klart att vår styrka ligger ju i Moderaterna, i den moderata politiken, men återigen också att vi är ju det enda alternativet i Österåkers kommun och i politiken som är ett alternativ. Vi kan samla en majoritet med Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern egentligen. Vi är, de övriga ligger långt där borta och vad är de ett alternativ tillsammans? Det är väldigt tydligt för väljarna att det finns inte någon annan samlad konstellation som är realistisk. Och det där kommer vi också vara väldigt tydliga med. Mm. För jag tror knappast att Socialdemokraterna skulle kunna få möjligheten att ensam kunna styra.
0: Mm.
1: Men det är skolan, så den kommer ju ta väldigt mycket tid kring oss för att visa egentligen vad är framtidens skola och hur ser den ut i Österåker. Sen kommer vi såklart in på äldreomsorgen och omtanken om våra äldre. För där tycker jag det är också viktigt, vi pratade om det tidigare i programmet där vi försöker tänka nytt. Vi gör ju väldigt mycket i kommunen i det redan tidigare hälsoförebyggande arbetet. Fyren till exempel också har ju återinvigts efter en renovering. Vi gör väldigt mycket för våra äldre egentligen. Och vi har ju också pekat ut riktningen med framtidens äldreomsorg och gett det uppdraget. Att vi ska jobba tydligt med vilka äldreboenden behövs. Hur tänker vi nytt och innovativt inom äldreomsorgen för att bygga den här framtida äldreomsorgen. För där är också väldigt tydligt att Socialdemokraterna ser ju egentligen bara en 70-talslösning. Att det skulle lösa framtidens problem. Att backa in och ta allting.

0: från i Socialdemokraternas Österåker, där du får en kronas höjd skatt och inget Bältrosvaccin.
1: Mm.
0: Skiljelinjerna kommer att vara väldigt tydliga.
1: Ska vi ta och lyssna på lite musik så går vi igenom listan här.
0: Ja, det gör vi. Jag gillar att prata så mycket så att det...
1: Ja, men det är trevligt att höra din röst, Rickard.
0: Ja, tillsammans, Jocke.
1: Vad ska vi lyssna på nu?
0: Ja, det tar lite emot att säga det, men det blir Bangarangara.
1: Jaha, det är alltså vinnaren av revisionslagen.
0: Ja, jag har ju barn som tittade på det här också, så att jag har ju blivit utsatt lite för det. Så att jag tänkte, den är väl på sin plats.
1: Okej, vi lyssnar på den.

0: Ja, det var vinnaren av Eurovision Song Contest 2026, Bulgariens bidrag.
1: Mm.
0: Mm, den är bra.
1: Spännande med finalen nästa år i Sofia,
0: ja,
1: antar jag.
0: Ja.
1: Det har du varit i Sofia?
0: Nej, jag har aldrig varit i Bulgarien.
1: Jag var där på en konferens en gång, det är ett intressant land.
0: Ja, mm. Jag har varit i nästan hela öst, men inte i Bulgarien.
1: Mm.
0: Så det får väl bli på någon bucket list någonstans, man får skriva upp det. Ja, vi betade av vår lista och lite grann vad som komma skall här i våran valrörelse. Hur är det med frågan om trygghet?
1: Alltså tryggheten är ju, vi vet hur viktigt det är för våra invånare, det vet jag ju själv. Alltså lite grann när vi pratar om den här berättelsen om Österåker, att flytta hit, att bilda familj eller att känna sig trygg är ju det mest grundläggande egentligen för att man ska känna sig fri. Därför har ju det här också varit en av våra mest prioriterade områden under väldigt lång tid, i budget efter budget. Mm. Och det arbetet genom att jobba långsiktigt, vi jobbar förebyggande, allt ifrån nu när vi jobbar med Backa barnet, det vill säga att det börjar redan i skola, socialtjänst, alla delar. Men också att vi har andra delar som vi har jobbat med under lång tid också. Vi har väktare, ordningsvakter. Vi ser nu till också att det sätts upp kameror på våra sex

0: skolor till att börja med. Mm. Ett omfattande kamerapaket som sätts upp i förebyggande syfte för att vara trygghetsskapande. Men vi sätter ju också upp nya tillfälliga kameror som vi testar ett koncept på återvinningsstationer. Men även vid infartsparkeringen där vi ser att det har varit vissa incidenter som har hänt. Och det är liksom en del i helheten, helhetstänket egentligen. Det gäller ju också hur man samarbetar med civilsamhället och med polis. Hela tiden tänka, hur kommer vi åt, hur gör vi liksom nästa steg egentligen i det här? Hur blir vi ännu tryggare? För fakta är, och facit är ju, att vi är ju nu en av Sveriges tryggaste kommuner. Och det är ju något vi är väldigt stolt över. Men vi är inte nöjda där. Nu gäller det att ta nästa steg där också. Vad behöver vi göra ytterligare för att stärka tryggheten? Och vi ser till att det är, våra unga inte utsätts för andra delar. Och då gäller det återigen med civilsamhället, föreningarna och så vidare. Skolan som är väldigt viktig. Men vi kommer fortsätta med att inte utesluta det ena eller det andra, utan komplettera med olika trygghetsskapande åtgärder. För det kommer fortsatt vara en prioritering för Moderaterna i kommande budgetar. Och vi har, det är också något vi tydligt får till oss när vi knackar dörr eller olika samtal. Det har jag fått till mig av väldigt många. Att, ja, men när jag flyttade hit, ja, då ville man knappt att ungdomarna skulle vara ute. Till att vi har blivit en trygg plats där man faktiskt känner sig trygg. Att man kan promenera hem på kvällen. Att man känner just den här frihetskänslan. Och det tror jag också bidrar till att så många är nöjda med kommunen och att bo i kommunen. För det är ju bara att titta på den stora medborgarundersökningen som SCB släppte senast. Vi har aldrig haft ett sånt bra resultat. Och en hög nöjdhet. Även i skolresultat. Till exempel när vi tittar på undersökning i trygghetsmätningar och annat i skolan. Både bland elever och föräldrar. Och det är tydligt bevis på att det här fungerar och hur viktigt det är. Och då gäller det inte heller att man tar en vänstersväng i de här frågorna. För det är ju inte så att vänstersidan är direkt kända för att vara innovativa när det handlar om trygghet. Det är ju bara att titta på resultatet, hur det såg ut i Sverige och de vändning som den moderatledda regeringen nu har gjort. Men även om många kommuner i Sverige, ta bara Stockholms stad som har tagit bort ordningsvakter och annat, och där ser man ju konsekvenserna av det här. Så det gör skillnad vem som styr helt enkelt när det gäller trygghetsfrågor.
1: Ja, det är inga armband med tafsa inte eller sluta skjut.
0: Nej, exakt.
1: Ytterligare frågor på agendan?
0: Ja, sen tror jag någonting som är viktigt ändå. Vi var ju lite inne på det där att vi ska vara en attraktiv kommun. Hur ser vi till att vi har barn i våra skolor i framtiden? Då kommer ju faktiskt bostadsbyggandet in som en väldigt viktig del i det här. Och man kan väl säga så här att Österåker är ett väldigt attraktivt område för utvecklare. Det är ju också ett ställe där många investerare söker sig för att kunna bygga. Och det har varit kanske en av mina tydligaste delar i de samtal jag har haft. För jag har väldigt, väldigt många träffar löpande varje vecka, ett par stycken med olika fastighetsägare, fastighetsutvecklare. Det är också att visa på vilken riktning gäller framåt egentligen. Och där är vi ju väldigt tydliga från Moderaterna och majoriteten att fokus är ju nu på egentligen det som marknaden efterfrågar. Och det är ju småhus, och det är ju vår styrka egentligen, så att vi har ju verkligen ställt om tydligt fokus på det, och det är ju det budskapet som vi skickar till alla som vill bygga och vara i vår kommun, att vårt fulla fokus är på småhus. Sen är ju vårt tydliga vallöfte också inför valet här nu att vi kommer vilja lägga mycket energi på centrum, att säkerställa att få ett nytt centrum i form av bostäder genom att vi äger väldigt mycket mark i kommunen runt omkring centrum. Och det gäller egentligen att bygga attraktiva bostäder där, och där kommer också vårt fokus vara på att de bostäderna ska framförallt vara inriktade på vad vissa grupper efterfrågar, och då är det framförallt många äldre som skulle kunna bidra till positiva flyttkedjor. Och där vill vi att vi ska bygga attraktiva bostäder i centrum så att vi får ett mer levande centrum, så att vi hjälper centrumhandeln, att vi får igång de här bitarna. Det är jätteviktigt. Och just att få igång de här flyttkedjorna, det tror jag också är någonting man måste tänka. För nu måste vi tänka i flera steg och utifrån framtidstänket. Så för får du någon som har bott i sin villa under många år, som flyttar till en nybyggd bostadsrätt till exempel i centrum, ja, då frigörs den villan så att någon utifrån kan flytta in. Vilket vi oftast vet, vilka det är som flyttar in. Jo, det är barnfamiljer som kan se till att skolorna fylls framöver. Så att hela det där är så viktigt nu, för det, där kan man gå väldigt snett, och det är väldigt många kommuner, särskilt kommuner som styrs av socialdemokrater nu, som ideologiskt inriktar sig egentligen på att det ska byggas hyresrätter och det ska byggas flerbostadshus, fastän att marknaden inte riktigt kan svälja det. Och det är det som är viktigt. Vi är ju egentligen inte som parti emot någon upplåtelseform, bara det är efterfrågan så att det skapar trygga samhällen. Däremot måste man hela tiden tänka så att det är rätt balans i det man bygger. För det är ju riskabelt om du klubbar stora, stora detaljplaner som sen resulterar i områden som kanske inte blir trygga. Det tror jag är viktigt. För det är någonting vi är tydliga med från Moderaterna. Vi sitter på invånarnas mandat. Vi är valda av Österåkers invånare för att de har tyckt att vi har den bästa politiken och att vi ska ta Österåker in i framtiden. Det kommer vara än viktigare nu för att vi ska ha trygga samhällen och ett ännu mer blomstrande Österåker i framtiden. Och då blir bostadsbyggandet en viktig skiljelinje mellan oss och Socialdemokraterna. Och framförallt, vi ska inte ens prata om vad Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill göra på den här fronten. För det skulle innebära att skulle den vänsterröran här styra, så skulle det definitivt leda till ett helt annat Österåker än vad vi ser idag. Och det budskapet kommer vi vara väldigt tydliga med till invånarna när vi möter dem i valrörelsen.
1: Har vi ytterligare saker på agendan inför valet här?
0: Eller? Ja, det är så mycket, Jocke, så att det kommer vara en reformagenda utan dess like.
1: Ja, det är full rivstart verkar det som.
0: Ja, men sen kan man också säga att något som också är så viktigt för att vi ska kunna göra allt det här vi pratar om, då måste vi också ha skattepengar. Och var kommer de ifrån? Ja, jag är ju inte vänsterpartist, så jag tror att det är staten som har en egen sedelpress och liksom att tillväxt skapas av staten eller det, och så vidare. Det har ju prövats historiskt i länder och de gick ju inte så bra med femårsplaner och annat. Utan det är ju ett näringsliv som är starkt och växande. Det är ju Österåkers framgång. Vår stora framgång bygger ju på entreprenörer och hårt arbetande företagare som bidrar med skattemedel genom sin egen verksamhet, men att de anställer och vi har anställda som jobbar där. Sen är vi också en kommun där många jobbar utanför i det privata näringslivet. Så att näringslivet är någonting som kommer att vara fullt fokus, och där har vi också tagit fram en ny näringslivsstrategi. Nu blir ju nästa fokus egentligen, vilken reformagenda ska vi ha för näringslivet? Hur ska kommunen möta framtiden där i form av digitala verktyg, andra stöd och så vidare. Det kommer vara väldigt tydligt kring just näringslivet och hur viktigt det är med digitaliseringar och effektiviseringar inom kommunen egentligen. För det, vi är så tacksamma, och det säger jag varje gång, och det tycker jag de verkligen ska höra. För det, utan Österåkers näringsliv fanns ingen Österåkers kommun. Punkt.
1: Kloka ord. Jag ser att vår programtid här börjar så sakta rinna ut. Jag tänkte att det där får nästan bilda slutord i det här programmet.
0: Ja, vi tar en slutlåt där
1: också. Ta en slutlåt också. Har vi någonting på listan kvar?
0: Ja, vi tar lite country. I Ain't Coming Back med Morgan Wallen. Och nu ser vi fram emot valrörelsen. Gud vad jag längtar, Jocke.
1: Ja, jag med. Det ska bli riktigt roligt.
0: Det finns ingen roligare.
1: Nej, valrörelsen är det bästa som finns. Ja. Rickard, stort och varmt tack för att du kom och pratade med mig här i studion.
0: Tack själv.
1: Och till dig som har lyssnat, stort och varmt tack för det också. Så tar vi och lyssnar på Rickards låt här och sen på varmt och hjärtligt återhörande nästa vecka.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.